جشن آج 28 تاریخ ہے اگست کی، اور آج کے دن یعنی 28 اگست کو اتہاس کے پنے میں ایسے کون سے واقعات درج ہیں جو آج ہی کے دن گھٹت ہوئے تھے۔ اس سلسلے میں پہلی بات آتی ہے سن 1521 عیسوی کی۔ آج کے دن اسی تاریخ کو ترکی کے سلطان سلیمان پرتھم کے سینکوں نے بیلگریڈ پر قبضہ کیا تھا۔ مغلوں نے احمد نگر پر قبضہ کیا تھا آج کے دن 1600 عیسوی میں۔ پرسدھ پترکا سائنٹیفک امریکن کا پہلا سنسکرن چھپا تھا 1845 عیسوی میں آج کے دن۔ انگلیوں کے نشان کو پہچان بنانے والے برٹش ولیم جیمس ہرشل کا جنم ہوا تھا 1858 عیسوی میں آج کے دن۔ 1904 عیسوی میں آج کے دن کلکتہ سے بیرک پور تک پرتھم کار ریلی کا آیوجن ہوا تھا۔ پرتھم وشو یدھ کی شروعات بھی آج ہی کے دن ہوئی تھی 1914 عیسوی میں۔ 1916 عیسوی میں پرتھم وشو یدھ میں اٹلی نے جرمنی کے خلاف یدھ کی گھوشنا کی تھی، اور 1956 عیسوی میں آج ہی کے دن انگلینڈ نے آسٹریلیا کو ہرا کر ایشیز پر قبضہ جمایا تھا۔ 1972 عیسوی میں سادھارن بیمہ کاروبار راشٹری یکرن بل پارت کیا گیا تھا آج ہی کے دن۔ سوویت سنگھ نے بھومیگت پرمانو پریکشن کیا تھا 1984 عیسوی میں آج ہی کے دن۔ اور آج ہی کے دن 1986 عیسوی میں بھاگیشری ساٹھے شطرنج میں گرینڈ ماسٹر بننے والی پہلی مہیلا بنی تھی۔ عراق نے کویت کو اپنا 19واں پرانت گھوشت کیا تھا 1990 عیسوی میں آج ہی کے دن۔ اور 1996 عیسوی میں انگلینڈ کے پرنس چارلس اور ان کی پتنی ڈائنا نے اوپچارک طور پر طلاق لے لیا تھا۔ آج ہی کے دن 1999 عیسوی میں میجر سمیر کوتوال آسام میں اگروادیوں کے ایک گٹ کے ساتھ لڑائی میں شہید ہو گئے تھے۔ 2000 عیسوی میں آج ہی کے دن تائیوان کے راشٹرپتی چنے شوئی بیان دوارا چین کے ساتھ ایکیکرن کے وکلپ کو سویکار کرنے کا سنکیت۔ سنجکت راشٹر میں سہسرابدھی وشو دھارمک شکھر سمیلن شروع کیا گیا تھا آج ہی کے دن 2000 عیسوی میں۔ 2001 عیسوی میں بھارت پاک سیما پر گولی باری، پاکستان کے 8 سینک مارے گئے تھے آج ہی کے دن۔ اور آج ہی کے دن 28 اگست کو 2006 عیسوی میں دنیا کی سب سے بڑی مہیلا ماریا ایسٹرڈی کاپوویلا کا اکواڈور میں نِدھن ہو گیا تھا۔ 2008 عیسوی میں بھارتی ریزرو بینک نے 1999 اور 2000 کے سبھی نوٹوں کو پرچلن سے ہٹانے کا نرنے کیا تھا۔ پردھان منتری منموہن سنگھ نے بہار میں آئے باڑھ کو راشٹری آپدا گھوشت کیا تھا آج کے دن 2008 عیسوی میں۔ انتراشٹری استر پر پرسدھ میگزین فوربس نے اتر پردیش کے مکھیہ منتری مایاوتی کو دنیا کی 1000 سب سے شکتیشالی مہیلاؤں میں شامل کیا تھا۔ 2013 عیسوی میں آج کے دن گجرات کے وڈودرا شہر میں 3 منزلہ عمارت ڈہنے سے 11 لوگوں کی موت ہو گئی تھی۔ اور پی وی سندھو نے بیڈمنٹن وشو چیمپئن میں رجت جیتا تھا آج کے دن 2017 عیسوی میں۔

دوستو آج 28 اگست کی تاریخ ہے اور آج ہی کے دن سن 2014 عیسوی کو پردھان منتری جن دھن یوجنا کی شروعات کی گئی تھی جس کے اب آج پورے 12 ورش ہو چکے ہیں۔ پردھان منتری جن دھن یوجنا دیش کے ہر پریوار اور ویسک کو بنیادی بینکنگ سیواؤں سے جوڑنے والا دنیا کا سب سے بڑا وتیہ سماویشن کارکرم ہے۔ دوستو اس کھاتے کو کھولنے کے لیے کسی بھی نیونتم راشی کو بنائے رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ کھاتا دھارکوں کو ایک روپے ڈیبٹ کارڈ مفت دیا جاتا ہے۔ روپے کارڈ پر 2 لاکھ روپے تک کا درگھٹنا بیمہ کور ملتا ہے۔ پاتر دھارکوں کو 10,000 روپے تک کی اوور ڈرافٹ یعنی کھاتے میں پیسے نہ ہونے پر بھی اترکت پیسے نکالنے کی سویدھا ملتی ہے۔ ڈی بی ٹی کے ذریعے یعنی ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانزیکشن کے ذریعے سرکاری سبسڈی اور سہایتا راشی سیدھے اس کھاتے میں آتی ہے۔ اس کی ورتمان استھتی کو ہم دیکھیں تو اس یوجنا کے تحت 59 کروڑ سے زیادہ کھاتے کھولے جا چکے ہیں۔ کل لابھارتھیوں میں 56% سے ادھک مہیلائیں ہیں اور لگ بھگ 78 سے 80% کھاتے گرامین ایوم ارد شہری کھیتروں میں ہیں۔ دوستو ایک بات اور، 12 ورش کے اس یوجنا نے وشیش روپ سے ونجت سمودایوں کے لیے اوپچارک بینکنگ رن، بیمہ، پینشن اور ڈیجیٹل بھگتان تک پہنچ کا وستار کیا ہے۔ وتیہ سماویشن کے لیے بھارت کے راشٹریہ مشن کے روپ میں یہ یوجنا وتیہ پہنچ کو ادھک سرکشا اور اثر اور آرتھک کے سشکتیکرن میں بدل رہی ہے۔ دوستو یہ اور اس طرح کی اور بھی باتیں لے کر ہم پھر حاضر ہوں گے اپنے اگلے کارکرم میں۔ آج جب بس یہیں تک، دیجیے اجازت اور آپ اٹھائیے رکشا بندھن کے اس پیارے سے گیت کا آنند۔